Iwọ̀n olókun abarale koko bi ori ọta. Adifa fun ori apere omo takara sola nje ibi ori gbe nlowo akara ori je won ka mi mo akara.